0: kompletni program.
1: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
0: Sanitarije.
1: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, Stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

Bosanske brigade doći do privremene obustave saobraćaja. Obustava će važiti u periodu od 21. septembra do 30. oktobra ove godine, svakim danom od 8 do 15 sati, a saobraćaj će biti regulisan privremenom signalizacijom. Mole se svi učesnici u saobraćaju da u navedenom terminu koriste alternativne putne pravce, dok se stanari i vozači pozivaju da kretanje i parkiranje vozila prilagode radovima, te da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić na dionici do raskrsnice sa ulicom Adele Ber, doći će do potpune obustave saobraćaja. Obustava stupa na snagu u srijedu 23. septembra ove godine i trajaće sve do završetka planiranih radova. Stanari dijela ulice obuhvaćenog radovima pozivaju se da kretanje i parkiranje svojih vozila prilagode novonastalim okolnostima, te da se strogo pridržavaju postavljene privremene saobraćajne signalizacije. Iz nadležne službe moli sve učesnike u saobraćaju da u ovom periodu koriste alternativne putne pravce. Jučer je održana svečana akademija povodom obilježavanja 65 godina postojanja Zavoda za patologiju KC-a Tuzla i 50 godina Katedre za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Bila je to prilika za osvrt na istorijat, razvoj i rezultate Zavoda i Katedre, kao i njihov višedecenijski doprinos patološkoj dijagnostici, medicinskoj edukaciji i unapređenju. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv vrijedan 189.000 konvertibilnih maraka za subvencioniranje neformalnog obrazovanja mladih u oblasti digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom jedinstvenom programu u Bosni i Hercegovini usmjerenom na lakši pristup tržištu rada. Tim povodom jučer je organizovan infodan za zainteresovane. Udruženje Snaga žene organizovalo je okrugli sto posvećen rezoluciji Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija 1325 Žene, mir i sigurnost u povodu 21. septembra Međunarodnog dana mira. Učesnici su istakli važnu ulogu žena u izgradnji mira, ali i potrebu da se njihov glas više uvažava u društvu i procesima donošenja odluka. Istovremeno, organizovana je i ulična akcija, tokom koje su žene koje su preživjele traumu imale priliku razmijeniti iskustva i razgovarati o značaju podrške i oporavke. Početak školske godine ponovo je povećao broj korisnika Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić Tuzla. Među najtraženijim sadržajima trenutno su lektire i literatura potrebna učenicima za nastavu, dok je interesovanje za knjigu bilo prisutno i tokom ljetnih mjeseci. Osim učenika, bibliotečke fondove koriste i studenti i drugi građani. Dostupna je stručna literatura, beletristika i literatura za djecu, a korisnicima su na raspolaganju i četiri strana odjeljenja. Posebno se izdvaja američki kutak koji raspolaže sa više od 5000 naslova.

Šta se sve događalo na današnji dan? Od jedne od najvažnijih odluka u historiji SAD-a preko početka velikog rata između Irana i Iraka, pa sve do prvog emitovanja serije Friends, 22. septembar, donio je brojne događaje koje danas pamtimo. Na današnji datum rođene su i neke poznate ličnosti, među njima su Andrea Bocelli i Joan Jett. Poslušajmo šta nam donose i današnji vremeplov.

22. septembra 1791. rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetske indukcije, a 1833. dva osnovna zakona elektrolize. Na današnji dan, 1792. godine, dan poslije obaranja monarhije, Francuska je proglašena republikom i na snagu je stupio novi kalendar, kojim je za početak računanja nove ere uzet jesenji ekvinociji, 23. septembar. Septembra 1862. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Abraham Lincoln objavio je dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani od 1. januara 1863. godine. Na današnji dan 1955. godine u Velikoj Britaniji je počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama za pastu za zube. Na današnji dan 1974. godine u uraganu u centralnoameričkoj državi Honduras poginulo je oko 5000 ljudi. Septembra 1992. godine Sjedinjene Američke Države su uputile zahtjev generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija da se formira komisija za ispitivanje ratnih zločina u Jugoslaviji. U priloženom izvještaju rukovodstva Srbije i Jugoslovenske narodne armije kao i Srpske

0: medijski servis grada Tuzle.
1: Ja te pjesmom zove.
2: Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

Omladinski pokret Revolt organizovao je sinoć u Tuzli javnu debatu u okviru kampanje za opće izbore, na kojima su građani imali priliku čuti stavove, planove i ideje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Više u izjavi Iman Hamzić, član

centimetra. Nedostatak padavina direktno se odražava na izdašnost vrela rijeke Sane i njenih pritoka, zbog čega je izrazito nizak nivo vode zabilježen i na manjim vodotocima na području Sanskog mosta i okolnih naselja. Uprkos tome što je septembar već uveliko u toku, Sredozemno more ostaje izuzetno toplo. Nedavno je završena serija od 37 uzastopnih dana tokom kojih se prosječna temperatura površine mora držala iznad granice od 28 stepeni Celzijusa, čime je dosadašnji rekord nadmašen više od dvostruko. Prema podacima portala Medmos, španskog istraživačkog centra CEM, prosječna površinska temperatura Sredozemnog mora iznosila je 27,4 stepena Celzijusa. To je za čak 2 stepena više od uobičajenog prosjeka za ovo doba godine i ujedno apsolutni rekord za sredinu septembra. Niz bez presedana trajao je od 5. avgusta do 10. septembra bez jednog dana pada ispod granice od 28 stepeni. Razmjere ovogodišnjeg ekstremnog toplotnog vala najbolje pokazuju poređenja s ranijim rekordima. 37 dana ove godine je najduži kontinuirani period s temperaturom mora iznad 28 stepeni. 15 dana 2024. godina prethodni rekord po dužini trajanja, 5 dana 2023. godina treća najduža epizoda u istoriji mjerenja. Tokom ovogodišnjeg rekordnog niza prosječna temperatura mora iznosila je 28,29 stepeni Celzijusa, dok je na vrhuncu dosigla 28,65 stepeni. Prvog dana ove serije na plutači Dragonera u blizini Maljorke izmjereno je 33,02 stepena Celzija, što je istorijski najviša temperatura ikad zabilježena u Sredozemnom moru. Ovaj ekstremni fenomen posljedica je rekordno toplog avgusta, tokom kojeg su se dugotrajnom trendu zagrijavanja pridružili učestali toplotni valovi, akumulirajući ogromnu količinu toplote u površinskim slojevima mora. Dugotrajno visoke temperature dovode do toplotnog stresa kod morskih organizama, pomora osjetljivih vrsta i trajnih poremećaja u morskom ekosistemu. Osim toga, izuzetno toplo Sredozemlje predstavlja tempiranu bombu za jesenske vremenske prilike. Viša temperatura vode uzrokuje pojačano isparavanje, zbog čega atmosfera upija ogromne količine vlage i energije. U slučaju prodora hladnijeg zraka i stvaranja ciklona, toplo more može postati gorivo za izuzetno snažne oluje i katastrofalne bujične poplave. Evropska komisija namjerava zadržati protivljenje novim projektima istraživanja i eksploatacije nafte i plina na Arktiku, uprkos pritiscima Norveške da Brisel promijeni dosadašnji stav. Nova strategija Evropske unije za ovu regiju trebala bi biti predstavljena 20. oktobra. Arktik u međuvremenu dobija sve veći značaj za evropsku energetsku sigurnost, odbranu i klimatsku politiku. Ipak, iz Evropske komisije poručuju da se njihov odnos prema moratoriju neće mijenjati. U budućnosti će naš pristup moratoriju ostati nepromijenjen. Naše politike imaju za cilj borbu protiv klimatskih promjena i degradacije okoliša te podršku održivom ekonomskom razvoju, rekao je glasnogovornik komisije. Brisel smatra da razvoj novih projekata fosilnih goriva na Arktiku nije u skladu s klimatskim ciljevima Evropske unije. Takav stav zadržava uprkos pozivima Međunarodne energetske agencije da ga preispita, ali i zahtjevima Norveške, koja raspolaže značajnim nalazištima nafte i plina u Barentsovom moru. Grenland i Antarktik izgubili su oko 11,3 biliona tona leda, što je doprinijelo rastu globalnog nivoa mora za više od 3 cm. Grenland i Antarktik izgubili su zajedno oko 11,3 biliona tona leda između 1979. i 2023. što je doprinijelo porastu globalnog nivoa mora za više od 3 cm, pokazalo je novo naučno istraživanje zasnovano na višedecenijskim satelitskim mjerenjima.
Istraživanje objavljeno u časopisu Scientific Data pokazuje da se gubitak leda znatno ubrzao posljednjih decenija, posebno od 1990. godina, piše Euronews.

Učnici su kombinirali 42 nezavisne procjene zasnovane na podacima 27 satelitskih misija, čime je sastavljen najduži dosadašnji satelitski zapis promjena ledenih pokrivača. Grenland je tokom 1970-ih bio približno u ravnoteži, ali je prosječni godišnji gubitak leda porastao sa oko 60 milijardi tona tokom 80-ih na 264 milijarde tona godišnje tokom 2010-ih. Antarktik je između 1979. i 2023. izgubio oko 4,78 biliona tona leda, dok je Grenland u periodu od 1972. do 2023. izgubio oko 6,22 biliona tona.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cijelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

22. septembra 1791. rođen je engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetske indukcije, a 1833. dva osnovna zakona elektrolize. Na današnji dan, 1792. godine, dan poslije obaranja monarhije, Francuska je proglašena republikom i na snagu je stupio novi kalendar, kojim je za početak računanja nove ere uzet jesenji ekvinoci, 23. septembar. Septembra 1862. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Abraham Lincoln objavio je dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani od 1. januara 1863. godine. Na današnji dan 1955. godine u Velikoj Britaniji je počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama za pastu za zube. Na današnji dan 1974. godine u uraganu u centralnoameričkoj državi Honduras poginulo je oko 5000 ljudi. Septembra 1992. godine Sjedinjene Američke Države su uputile zahtjev generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija da se formira komisija za ispitivanje ratnih zločina u Jugoslaviji. U priloženom izvještaju rukovodstva Srbije i Jugoslovenske narodne armije kao i srpske oružane snage u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bosch Bijela tehnika, -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Beš mašina, gorenje, 6 kg, 1000 obrtaja, 399 km, dani bijele tehnike, ZH Zola, od 21. do 30. septembra.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Želi vam Radio Tuzla.

Udruženje Nediskriminacija, ne mobing Tuzla organizuje danas skup Budućnost mjesnih zajednica u Tuzli kao završnu aktivnost projekta realizovanog uz podršku Centara civilnih inicijativa. Skup je posvećen funkcionisanju mjesnih zajednica, izborima za njihove organe i mogućnostima unapređenja učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Vivax Bijela tehnika minus 20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Udruženje Prospera organizuje danas prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030. Glas mladih, koji realizuje u

Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 60.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Gorenje, bijela tehnika, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mop za pod s prskalicom, 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem, 58 litara, 24,95. Ostatak po...
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Povremeno slaba kiša ili lokalni pljuskovi mogući su u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 15 do 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa.

listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.com.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnjicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Udruženje Prospera organizovalo prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030. Glas mladih. U organizaciji omladinskog pokreta Revolt održana javna debata sučeljavanje kandidata za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Danas obilježava Svjetski dan bez automobila koji predstavlja vrhunac i završetak Evropske sedmice mobilnosti. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta u ulici Borić do raskrsnice sa ulicom Adele Ber doći će do potpune obustave saobraćaja. U povodu obilježavanja jubileja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli izvedena predstava Tri riječi. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Udruženje Prospera organizovalo je danas prvu fokus grupu u okviru projekta Nova Tuzla 2030. Glas mladih, koje realizuju uz finansijsku podršku grada Tuzle i u saradnji sa Studentskim vijećem Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Aleksandra Andrić.
2: Udruženje Prospera pokrenulo istraživački proces usmjeren na potrebe, iskustva i razvojne prioritete mladih u Tuzli. Kroz fokus grupe i anketno istraživanje žele razgovarati o kvalitetu života, obrazovanju, zapošljavanju, prostorima i sadržajima za mlade, digitalnom razvoju, poduzetništvu,

proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska. Susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: Dostupna svima Tesla Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.com.

0: emocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizvedeno od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Veliki,
3: mali,
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Veliki.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna. Ajmo!

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Proslavimo zajedno 2. oktobar i 83. godišnicu oslobođenja Tuzle. Na Trgu Slobode 2. oktobra koncert BH muzičke dive Hanke Paldum, a od 20.45 zajedničko praćenje fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina Švedska, susreta kojim se Edin Džeko oprašta od dresa reprezentacije. Grad Tuzla i turistička zajednica grada Tuzle pozivaju sve Tuzlanke i Tuzlake, kao i sve goste našeg grada, na cjelovečernje druženje uz velike hitove Hanke Paldum i navijanje za BH reprezentaciju. Kako to samo Tuzla zna.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjerstvo.

Engineering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba.

0: tehnika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

Na kraju popunjavam glasački listić za skupštinu svog kantona. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po bordo boji na vrhu stranice.

Nekoliko reprezentativnih aktualnosti u nastavku emisije. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretoriji i prolaz dalje u Davis Cupu. Odlučujući bod donijeli su Mirza Bašić i Nerman Fatić, koji su u meču parova savladali Alvande Beklija i Filipa Heninga rezultatom 2-0 u setovima, odnosno 6-4 i 6-4. Nakon parova po rasporedu su mečevi i pojedinačnoj konkurenciji između Džumhora i Heninga, te susreti između Andreja Nedića i Montasija. Nakon ove pobjede u februaru naredne godine igraćemo za ulazak u prvu svjetsku diviziju.

0: Dobar nastup imali su takmičari karate kluba Do na međunarodnom turniru Kranja Open 2026, koji je okupio takmičare iz 9 država i čak 60 klubova, a Tuzlaci su u jakoj međunarodnoj konkurenciji zauzeli 12. mjesto u ukupnom plasmanu klubova sa 7 medalja. Zlatne su osvojili Džela Muratović u juniorskoj Open kategoriji i Šejla Aščić u juniorskoj kategoriji do 66 kg. Aščić je osvojila i srebro u juniorskoj Open kategoriji, dok je Džejna Muratović bila srebrna u kategoriji juniorki iznad 66 kg. Srebrnu medalju osvojio je i Loren Šarić u seniorskoj Open kategoriji. Bronzanim medaljama okitili su se Amler Ibrahimović u kategoriji Open i Loren Šarić u seniorskoj kategoriji do 75 kg. Takmičarska sezona za klub ritmičke gimnastike Tuzla otvorena je ovog vikenda nastupom na 16. internacionalnom turniru ritmičke gimnastike Ševala Mujić 2026 u Vogošći. Na turniru koji je okupio 300 takmičarki iz cijele regije, Tuzlanke su ostvarile rezultate i osvojile 18 medalja, 7 zlatnih, 8 srebrnih i 3 bronzani. Posebno se izdvaja prvo mjesto u grupnoj koreografiji, kao i dva posebna priznanja Miss Šarma turnira. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje emisije Završni udarac. Novo sportsko druženje je za 7 dana u istom terminu. Hvala za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je konferenciju za novinare povodom predstojećeg okupljanja našeg nacionalnog tima u oči septembarskih i oktobarskih utakmica u okviru Lige nacija. Podsjetimo, prvi duel Lige nacija na rasporedu je 25. septembra, kada Zmajevi gostuju Poljskoj u Varšavi, a tri dana kasnije slijedi još jedan gostujući duel protiv Rumunije u Bukureštu. Za razliku od prijašnjih godina, ovaj put će se u ciklusu igrati čak 4 utakmice, pa tako već 2. i 5. oktobra slijede domaći dueli u Zenici protiv Švedske i Poljske.
1: Htio bih prije svega par stvari, tehničkih stvari što se tiče igrača, da vas upoznam. Prvo što se tiče stepena povrede od Damara Dedića, on je nažalost obnovio svoju povredu u zadnjoj utakmici protiv Lica. Stepen te povrede zadnje lože je malo sad veći nego što je bio.

Nekoliko reprezentativnih aktualnosti u nastavku emisije. Teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osigurala je pobjedu nad Južnoafričkom republikom u Pretoriji i prolaz dalje u Davis Cupu. Odlučujući bod donijeli su Mirza Bašić i Nerman Fatić, koji su u meču parova savladali Alvande Beklija i Filipa Heninga rezultatom 2-0 u setovima, odnosno 6-4 i 6-4. Nakon parova po rasporedu su mečevi i pojedinačnoj konkurenciji između Džumhora i Heninga, te susreti između Andreja Nedića i Montasija. Nakon ove pobjede u februaru naredne godine igraćemo za ulazak u prvu svjetsku diviziju.

0: Dobar nastup imali su takmičari karate kluba Do na međunarodnom turniru Kranj Open 2026, koji je okupio takmičare iz 9 država i čak 60 klubova, a Tuzlaci su u jakoj međunarodnoj konkurenciji zauzeli 12. mjesto u ukupnom plasmanu klubova sa 7 medalja. Zlatne su osvojili Džela Muratović u juniorskoj Open kategoriji i Šejla Aščić u juniorskoj kategoriji do 66 kg. Aščić je osvojila i srebro u juniorskoj Open kategoriji, dok je Džejna Muratović bila srebrna u kategoriji juniorki iznad 66 kg. Srebrnu medalju osvojio je i Loren Šarić u seniorskoj Open kategoriji. Bronzanim medaljama okitili su se Amler Ibrahimović u kategoriji Open i Loren Šarić u seniorskoj kategoriji do 75 kg. Takmičarska sezona za klub ritmičke gimnastike Tuzla otvorena je ovog vikenda nastupom na 16. internacionalnom turniru ritmičke gimnastike Ševala Mujić 2026 u Vogošći. Na turniru koji je okupio 300 takmičarki iz cijele regije, Tuzlanke su ostvarile rezultate i osvojile 18 medalja, 7 zlatnih, 8 srebrnih i 3 bronzani. Posebno se izdvaja prvo mjesto u grupnoj koreografiji, kao i dva posebna priznanja Miss Šarma turnira. Bilo bi ovo sve za ovo sedmično izdanje emisije Završni udarac. Novo sportsko druženje je za 7 dana u istom terminu. Hvala za pažnju.
1: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.